Ole o lusu valu minute mana afa lusu valu afa minute uche li tula eta si li taya ole spray ne da lusu valu o kuso lua felus maleono ya marora va tatu du mafuta mai ya fafta ifu tuma li yoro o lungo laina mai da tu sa vidi mai ya fafta tele tatu mafuta ngal ne taya ole tu mafu ya fa wina tatu mafuta nga ya Ramle moa fata ora fatu ni tae au ia fa malulu atu ro mana onga tu sabal pese ia ole tau dari tai na tu pese na ono nai fa ti tenga fo i va ta puia ta tu no amari atuai